0: Yo, hvem er det i Sveni band members?
1: Yo, jeg har gjort all modige album du har hørt noe. Og det er noe med jeg, det er ikke Marana og Uraka jeg har gjort. Det er noe med local stores, det er community. Jeg har gjort album da Goak, Kabalanya.
2: Check it out.
0: Yo, da Perk.